0: Реклама. Турли толоу саналары вақсо рақамлардан чарчадың кезма. Мобил алоға, уй интернеті, телефония ва телевидениені. Уз телекомның ягоны қсоп қызматыда бірләштірейін. Барча қызматлар үчін 20% кеші чекермаге еге болейін. Ва барчасыны бір зумда иловада толайын. Уз телеком. Барча үчін технологиялар. Батафсыл манымат уз сайтыда.
1: Қызмат лицензияланген. Ориат донода анық вақт. O'zbekistonda soat 7.

еткен Абдулазиз Алимжонов келтірді. Яш спортшы сілтап көтарыш машқыда 191 килограмм нәтиже қайт етішке арышты. Бұл көрсеткіш үнге ұшпу дастурда бронзе медалін тақрим етті. Испания чемпионатының 36-ші турда Реал өз майданында соңғы орындағы Реал Авиаданы қабыл қылып, Гонсало хамды Беллингемнің голларын басқан.